Iole si ufonga ma li ole sunga ya cherry tapu mana ia male pesele na e fa avavau a inga toi fa amana tu watu pe on sauna ole sunga ya lafu lafu ile tae ona leila o lae fa avau ia le fainga o tu inga I o ile PIPC Newtown ia anga ia pe a fa pea e fia fai sau tui ia mana ia I ole fo inga anwe ngolo fai mona I tamama tina matu o lato maftanga na al PIPC I Newtown lato fa malo stino ia na e fai e lato tu winga na al taiminei na amata mai le tai on leila e fa a mai ai le tu lai lua ia maua lava ia si tu la le te anga ia ia I fai lau tui ia pe a fa a pia o nei te tono Wellington e. Mana I le vaenga le sa ta ua I talafou, ma le whapoponga o talafou o le sunga I ala wano le awa uli nei. Peo si itia le wha inga o tangata malanga I pasi au kilani. Ia o le te leo is tangata, pe o le te imo mwane ifto a malanga I le pasi. Ia ei ei lava ia nei wha mama a venga. Wa ei wha o ngā lau kāda o le snapper po tātou fu I tono Wellington e. Ia e whai ona fsosani le taunga tau le penisini I le nei vai tau. O beona tato ye yon ol tau wale tupo mai sae tu tonu ma Amerika. Pa in sara elu. Ia ma na yelo na winga la utele na itanga tayo fa o ngā au o na ngā pasi po feo inga la utele. Fa ma mai fo ile telo le tau ngā tau feo inga nei tai mio le. Tau sanga ia ma nei fo iwa I tai mio le soi fuanga. E ile fa alinga le na fai I sini. Ile vavai atu fo ie momeo o drones po o masini fo ie fa filele ia fa ton ton o tu ilalo na la e fa pe o tolo po mo le tai minei o nei sina fa le ton ye valu se fulu I vale o fa inga o masini po drones na filele lunga o le hapa po le vai o le tau langa o wafu ye tono sini e ta o le e le vanga na le one darling hapa le sa fa ma kokol pe ia mana ia la matanga o le fa linga o mo meo o drones Ava aye le shape po le fo linga o le fainga o drone si ana fafile le pe o se snail lona shape malona fo linga ia ai te iwa amata lona filele ana pa u ta ita simo me o masini filele fa ton toni ia po o drones ia wa yele fa le tonu ia o le teknolosi a ia lele ia ia ia tai mie wha le tonua ia le alana a matai una pa u mai lunga ile ilunga ile mele fa ile wha linga masini tai tasi nei ia pe iwa se fulu e valu se fulu iwa pole iwa se fulu lea wha inga o drone si ana pa u I fo ilalo ia ma ua wha le tonu le la o toi tolo po o ile wha linga na le na tuue le na a matai una fai mai le po ana po ia ina I sini. Ia I poto al masini a ia I al taimi fale tonu ai. So is full tolu minute tali tu lai tasi tal tasi ia ona mai. Afo I lel tato tau tua I lungol tasi ono tesimol tasi fa mo. Ia I fa awau pe lungol tato pe

Yeah, fa tsai tsele lava sa mol fa fonga mai le tsau tsua si fonga la mo. Longol tsa si ono tsa si mal tsa si fa mo ma lo lava le lang lang o le tsau tsua mai tsai a wan le lai o mai nei tsai mele aso. Tsa tsau tsua e tsa pa e lungo pe a wole ea pe yo nei ai le tsai a tsai o le tsu lai fitu. Ya e ole a fa wau pe a tsa tsu po kala me lungo pe nga tsa fa ilangi Facebook, YouTube, male website po lo pe nga tsa fa ilangi ile nei vaeng ole aso. Manuia lava ngalbe ngotsoe. Olinei ya wa uli.

0: me ai po sanuisi e tutoe. E te lea lai na ave mō nei, ai me se lava nei a inga leilo e lea onga, e le o lava le tamau a inga. Ai mō mai mato atu si David Seymour, e whapea mai, ta ofi uma, la fo ai uma la pisi ia tulou, ia me ai e tutoe.
1: Salty.
0: O te le ropo le aso mana tu mari vaenga le aina faile matu faile ana matu funo le po le vai aso taluai ma fa tala noi le vaenga le e le ma fa yona e lua meo au mai e fa apea mai a matu le a le usita ia o le a tipi ilan le funding o le faingo o tau mafa a peor vaenga le a mari e ita mai tio mai le a onga o lai fia ai o nai lo leo lai te le la vale le a fianga ile a inga ia ona fai leo ato mea ai e whede tamo fai ave ia ai leo wa ma tono fa sa mai o le fa no noa ia wa leta te wai ato le si iti e nunga la tautu pita tongi ai leo pi e fa sa sa mi mai si vai
1: o le pia maa e la ana se tala fa noa noa le fa noa noa tu le tae au ilau fa aso mai le tūlanga le ati ai tupeo tupeo le tunu ati ai la e fa lea kai na mea ai tu so ele se tu lango fa le tonu me ayo me ayo le aso ala tutoi ola la me se se yo le ma o le fe e o e itia e ma fa le ngai na me ai ola e ma ne yo le me fe tu wa an o le fa sa fu ni fa na o riste me di ti le la verta si pe a vele lua tolu ya fi so so ani va pena ai o te le yo e di sortato tu a me se na fa fonga le me eva peti ai
0: na
1: tu se lo mal fatto nunga ti ai a fa e to join ni meti ai la pisima petrol
0: ol fa no no ai wa na do atole asi singa le lo va sta lo ai na tanga lo nga wa onga ai la na wa tu va ai lo ol fa nga le wo hoteli na atu wa le onga wa ave ia pe le to hoteli nta mai ti ave le ato me ai to oi my fruits ia wa pala ia fruits ele umana e mal va ia so ele te tsaina uma ia mai lo mal tu silia Ol vaenga la lewa pewa fai fai le ma alofanga ia ma atou ia awai ne ima ima ua lava mea ai ia ole fai tamaiti atou le ma ona o mai watu nisi ia naola ia tui ato pele un sanuisi ia no meleo tamaiti na atu ila tau ato yo tusa lewa le a watu fo ilia fa ato taitai a lewa o mai el time yo le lunch ma watu ole fa no noa ia vaenga le mayo te lelo isi a onga po o mawai a le se fa aso vena mo tulanga foi we le onga le tenga lue te mine
1: ma wa e yo tulanga le sa mo ya na fa fonga ta tu tu ni sine olu ta o lo fe ngai ni ta tu te mine nei o le me fa no no ile ti ngai ni tu lo wa fa mo ta tu tu na lo lue u su ta o nga lue le fia fi po ta tu la fonga e tipi ma a ya e tele yo afia fo ile le te a e mai fo i dunga lo pi slipi ya e tele ya sina ma gale avel malo o le ta tu sa o malo e a faina o fa unga ia ma le lufi lufi na le orta ma a ingo le tinu e fa apel fa inga ia taun toi sa al faun i orta tu tinu toi ma tic tu lei tau sanga nil palota mo ta toi e nei nusila la sofito novema ia ta u ofisili ta u manat ma rei o ta fa pia e va tu o le mai nil ta al pe porta an e sile sila mai
0: ia
1: o minista ia o minista o tupe ma minista lango lango io ta ga luego tupe ya la ai me la to pai nai Johnsonville ana o i lo fale faule a poku spais le Johnsonville ya la ta ma fa mai la to pai e peo se pai pa wa lo tu ai tu le ta ma fa mai le fio ga Shane Jones ya le David Seymour Chris Bishop yo mi sta tu fa tu ao mai ya na ai no ona na fi e pikti mai ya tu lango tu tu pele le tsi sir sile mai
0: ya
1: le tu si orta lo tu pe na o esia ki wala na lombi me la suan na fina mata lombi ta lo tupi o mai lo tui na i chance vio le puku spai pa ta wala tu pai pu ela tu wata ia mata mafa la tu pai ia ale o ila tu o va ga vo ye ma ta tu vo ile ta tur te min ia muli muli tu la ngol por ki ki ma
0: na
1: sa mo e ta tu wa ta tu mala mala metelia ia yo e ta tu anno vo isa mo la tu ia ma ala tunu nei lete no fo mai au mau mai ta o yo lo mala mala mai fai unga fai e fai a fai voni vol tanga fa ali lo mala tu malo fina ngalo su ai au ai ta no ai tu si sau tu si lo fai pule pe vili lo fai pule ana o a uma tu fai lo ai lo le fie fie le mana tu o i si mea pe e le mana tu ia ta tu ili ta wo por kikima ya a

Le so manato fai mai tonu le la fionga le tua fai sa un mori mau ile le lei o le tua ya toi le ala va se mele lei o fai le tua ya toi e se mana ya fai mai sa un mori mau po sa fa so ni tsao pe foi one mori mau ta vita le mta upu ne on mta upu e fai one mori mau mo ya ile le lei o le tua yo tato volanga ya anga le ya tu le tua la fa so ala ta mai sta to pese to vai nei Neva engar tatu tapole pokame atu atu lava noa fa mesa fa soa